Pa vez mem hun, pa vez didrouz an oz, pa vez mem mos, o hortos, pi hortos, pa vez onz o kousket, gatou buru, bar ze fenn hag e harf, esterel a ran a jonj, a loenet zo pur a fur, a jonj, an den son diaoul, a welen, pas a tao, ran kon lar, Vinke diaoul Pa ve framet sa vorio ma yaouankis Ya frankis Kwe la ran a pot O krapat bar za pakeyer O hober loch ma pep korn Sours Ma fri mes Ma da oar bar zan douar An oap brao a uel A zalre e sel war non Ma fri mes Daouar n'bar zan dour An wap brao a uel A zarhe e sel war nom Pa vein mem a hun O jonge di jonge Bar zat pes me gret Bar zme bue di bawe Pet deo ez o bet A pra me gret Ga piu a wit o pe pet Pa vein on so hober trus Blant an nevesh O kousket me mestra Em hichen Zita, ma guat, ma hruez, heb skulion deru, chomar an krem, a loenet zo pur a fur e jonjon. Loenet zo pur a fur a jonjon, an den d'an diaoul, a welen. Pa vein mem a hun pa d'an oz, pa vein mem a hun pa d'an oz, pa vein mem a hun pa d'an oz. Para nós.